0: Дзяскуйнце з Норда Шрымту, бавы 107-ты выданні, бук запас вама за бэтон скулі радіо адбірніку, памятай та за штуцэк еш падрахованні дня інформацэй спорт, пагуэзі носі дискополо, пагуэзі на дискополо радзі 90-ты на антэні радіа Норда FM, куты еш зібава пажна пэдрэйна, але ёй муся іц вак, як то годаюм. Living wild and free.
1: Norda Shrym.
0: Jest na koniec dedykacja dla wszystkich gospodarzów terny żniwium, legendarnym polskim kombajna Bizona Rudy Schubert. Wał Jagielonści kombajn Bizon na koniec w Norda Shrym. Czem da za zdrow gracem fopkę, bo raz z wama do uciecy gwe za tydzień, a po Bizonie i Rudym Schubert coś wodec ci wama zaspiewie. Dobrej nocy, hej!